0: Len poďme a byť s Big Pharma. Poď ma pík.
1: Elke kome, en maj perka kôru neni. Jub me maj nôtin. Čeň para ča uéči a byť. Čau a pau ja čel, mi ob čau a tak me otiano. Jom tuin king eči rom malama. Jom otiano kuman, ue joli ki tok tič. Ki jub me maj nôtin. Ue ho beri piera boru ya bu en ton na byť s Big Pharma.